се без дна. Шта сам шуја видија, верој сад сам сватија да све, да све то ништа је.

Каде си кад музика утихне, кад се сви прозори затворе, кад и суза из ока више не навире. Знам негде далеко си, али пак уздах чујем ти, а можда

Едина моја девојчица, ово, ово е твоја песма. Спевао сам је теби, теби инспирација овога живота. Куда год кренем, ма шта да радем, и најави, и у сну, твој лик ми је пред очима. Треперију из маглици сећања, и гледа ме тако благо, тако нежно и невино, како само ти умеш. Ти си као бајка, мириш сева моја, као цвет кој никад не вене. Мацо, ти си као сунце кој нам живо даје, тако топла и сјајна, тако велика и жута. Једине моја девојчице, волим те.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Упорност е одлична особина за успех. Ако куцате на врата доволно дуго и доволно јако, будите сигурни да ќе пробудите некога. Вредни е грам искуства од товара теорије. Ако мачка нешто паметно уради, ми то зовемо инстинктом. А каде исто то урадимо ми, онда се зове интелигенција. Брак е нешто за што се човек кае, било да го склопи или не склопи. Нигде човек није мањи као пред шалтером, а нигде људи нису већи него иза њега. Кад човек много говори, увек каже нешто што није требало да каже. Ко купује шта не треба, продаваће и шта треба. Велики празници и свечани дани могу да покажу колико су нам далеки и они које сматрамо најближима. Улажите у стомак. То улагање даје брзе и видљиве резултате. Улагање у главу је дугорочно и неизвестно. Зао човек тражи повод да учини зло, а кад не може да нађе, он и тако чини што је наумио. И ђаво може цитирати свето писмо за своје потребе. Вода се може употребити за електричну воденицу, али и за потоп света. Међу људима је много више копија него оригинала. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Историја се понавља, али сваки пут све више кошта.

0: Понеделник е идеален ден за почнување нови практики за донесување важни одлуки за отворање на нови иницијативи. Ако денес понеделнички се одлучите за некоја таква промена, ја имате нашата подршка. Сепак не аменувајте вашата омилена радиофреквенција, за да можеме и натаму да ве поддржуваме во евентуалната одлука за некој нов почеток.
1: Tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako

0: Люди су ишли у колонама, ником ни смето, вјетр што је дуно. Те мајске неделје је дошао Осијек, а опет је Кошево било пуно. Сједох негдје у гужу у раю и чух само брујање масе. Данас нам одлази Асим Ферхатович, данас нам одлази наш Хасе.
1: Ovo sam pjevo kad sam bio mladi lud, taka mi je bila čud, niko mi nije trebao, granica mi bila nebo ljep te jebo. Od Triglava do Vardara nema kraja da nije bila neka raja do jaja. Pjevalo se u kući i na ulici na plaži, čitao se Hese, lovac u raži, pjevalo se u pišanju, pjevalo se u žugi, pjevalo se i na rodnjak, al dobar. Lajkov su na

А ми смо ишли до краја, за идејама раја, да се свијет промијенит може, с гитаром у руци, из ове наше коже, текли су нам дани, надреални, снимо нас паша. А онда су рекли да живимо у лажи, да ће нам дјеца бити глуха и слијепа. Онда су нам рекли да је отшо Хасе, врати нам лаж.

0: Бошњака и Хрвата, рад доби Raiffeisen Banka. Ал зато су на снази људска права. Права мањина, тетки, стрина. Права овисника од хероина. Права мама, тата и сека. За права бата.
1: Закон се чека.
0: Права маца, куца, птица. Право вампира и вампирица. Права на претек. Одаде до Канаде. Права на претек. Ал нигде прав.

Фала најлепша. Вирувала сам у вас од самог почетка. Кашта сте и ви у мене. Фала вам што сте дошли овде, што сте учествували во овом нашем малом програму.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.